0: Дария Smart Accounting. Своим странкам при послованию у регии заготавля еднакво върхунско подпоро код дома. Уния Smart Accounting. Рачуноводство нове генерация.
1: Отпадком даємо ново живлення. Динос Пикаси.
2: Съм се возил, пай па камън пърнето шипо, после па нисъм вече возил.
3: Решител е Рогел Ромат Аутостекла. Инспит се сте возили. Rogel-Romat.si.
4: Али веш, како са настали највечи империи у згодовини? От Старега Египта и Римскега империя до Монголо и Британскега империя. Преберите у посебни издаи ревие Хистори. Највечи империи у згодовини. Жил продай и на 3x2v.alives.si.